akokro ewurade se tete last time we se ewurade atumi asa obi owo press cancer ya rie amen ne press cancer issue bi ani na prabo mu bi ma ene na ni da so wo ho ba bi awu bi ara ya rie ne se die tie bi